itaron hamutuk ona no reza ti ona orasaun kapasita. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide ti kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaun konaba visualizasaun.

0: No autoridades municipais hahu halau pesquisa kleang ida hodi identifica área protegido Hiratnube tama iha área parque Ninukoni Santana. Relaciona ho actividade grupo conservação nebe protege espécies lenu jornalista Rádio Racambia halau pesquisa ida konaba grupo conservação área parque nacional Ninukoni Santana. Lauten pesquisa ne hahu iha loron ruanulu resincia fulan setembro tinan rihun rua ruanulu resin rua pesquisa ne halau iha area tolu hahu husi suku kom posto administrativo lore no suku maupiti objetivo husi pesquisa ne atu hatene informação klean liu konaba sistema manejamento costeira marítima conservação lenu nola lauk serviço grupo voluntarismo conservação nebe protese lenu ho lenu tolu. Ia episode dahulu ita sei kuliah kona ba obstakulu no manera konservativa husi sukukom. Dominguez Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo konservasaun halau ni aktividade konserva lenu maske iha impactu bani servisu umalarang. Maybe idane lasai kistiono ba Dominguez. Ba preocupasaun tomak ma itarona membro grupo konservasaun feto.
1: Impacto iha tamba lavar ki masiki dalaram ambele husikela nia mesakele uma dalaram husikela nia ho bolu helansa nia zinu anserne den lavar tobele uma ne tinser har hela lavar am tinser labo de har lenukne ne vansa ulu kaune katos ni sira ba service ku governo ne kalkala namna ra sempre mai ronda mesagor nia ba service falo hene banene loro ne ne ba service mes to tempo ira ne kontro lenukne kontro sana ne hakara kala ku ne tinser mai hamuto khau parato odi ronda kalkala nia na pues ami ronda hetanona lenukne dalaruma kalanida ambel hetan rua ambel hetan ida ida ne tinser hakara kala ku an tinser pinda husi ya tasibune tinser mai rifle di haremarane rai haremarane mos ne man sabatira sansa ba ba itani tasi fuansi tuktuku hela si hate ke ba mai keta e maketa iha ita super te maketa e mane mai foti fali berati itane la kompo tamba ita hanuina san lenuk nasa ne tolun dala ida ne laos di ambe hat lima ni ne ambe ita tu narasa dala rum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dala rum ba ya be tum fali ba 90 serne dala rum ba fali 15-13. Agora ita foti te ansa ne mei raite fali hati seluk maka. Ansa e mei rebe mei nauk fali ne nemos halu ita ne fuankane. Uluk fofo nami foti nye fatin mani ba. Lenuk ne fatin makida ne ba. Ne semana ida ami foti dala lima. Dala lima ne nahni ne buati tuang. Nye tolu na ansa da kuhin ba hati. Agora ami foti mei tauti hene ba. Ema be mei nauk fali ne ne. Foti fali ai tu fila fali ta. Ye tutama kalan pertama ne ne foti fatin ruwa ne hutukena. E fali kalan kedua fali ne mei foti fatin tolu ne ba hutukena. Kusmana sa ira makauni hanun hau tanis pora lenu kira nita kolem parmate kare dita futi bahangkar hau bil lori ba fukhan bista ba idane ne nia laos diam ba hansa ba ami firi kato sira laya buat ne ami halu rane par hansa ba abam biru ba lavar sini uturu ba abam biru ni hansa ba abam biru ne sira ne bela konta tuirfale ate ema be hansa asli ya kou ne de ne lenuk ne hate ne de diam be lenuk inan de be sira mai baku fila ne huni tolu ne de mis lenuk ne ni ua ne hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fale ne sira ha mana ni ua ne hanusa ne ka ada sin lenuk ne ua ne hansa ne ne proteze ne didiak ne ni ua ma ida hansa ne
0: Tuir Dominguez Dilman hateteng durante ne nia hetan treinamentu konoba manera uinsa atu foti lenuk tolong usitasi ibung mai tau iha raimaran. Tuir mai ita sirona informasaun klaru konoba manera ne.
1: Itu ne mongse sira mai maun abri sira mai farmi treinamentu ne. Ne sira mai ne lori ho termo metro ne kera. Sira lori mai ho metro ne. Kondu ita tu foti ne tolong ne ne. Ne ita tinsir ukur hutu. Ukur nia iha okos ne to lete ne hira. Depuis nia naruk ne hira. Ira ne parosse ita tolori fali mai ne ma ita tinser ukur tuirira ne ma ita bele kui fani tolun ne sila foti tasibon mai ma ita la ukur tuir be nia tolun ne nia rekwa kira bita lori mai ne ne ita takari trai ni tuani tasu bele mai kista ma ne parasi ta foti mai ne ba ni ta kanu rai halu di diak ne rai ne ita tinser bite ta kono hari ona mansa rai ne ita ke ona ma hari bansa nia hansa be ta ni tuano na ne mana ne ami hen ami falo ba asuni bahor ne tobe atu hari ona rai ne kliano ona ne bele kalan di tuma sam tinser mai hari ta fale ansa mi hanuin leone makiran oti pale ita mai raine ita tum rai hela ta semana ro ita tu fohan seda tirlo sira ne servisene pa manenia como ita hare mane mos mesme saklao ita feto masia uma de tanto ita mos tinser me acompanha sira mane ne pa ita mo ba hasa botru makar ki mane sira si imi label hatena rasik de anto ami feto mos tin sa acompanha imi mane sira ita oto ta hatena madia ha depois to lenu kna thera ona mita tu husi kona ba
0: Domingas Mos ha to hela liamenon ba governo no parte relevante. Ma ita rona liamenon husi Domingas.
1: Saunia liamenon se bel karek. Asaba governo sira, asaba companhia sira nebe makatu hakara katu suportami. Ba aminia ne leleu makaminia lutu ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona ne ka ne Linux sira bela me kolunga nami la bela futona. Ni husi riti hane ba ma asa ko fula hira loron hira ami asa mai haredi. Darbat ami pindam daram ami pindam mai mo sok din dia kira ami sir sor de la di kira ami pinda fal mai hani ema mi natam fal ha idene ma sa ba mi ne sa idene ma ba difficile ba le do kira mi protege ne ve ha mi de fon mane de ko sa mana sir ma hatit tok ba
0: dia maluko vinte radio rakambia sir hoto informasaun ne ma ka kaitani ha soru malu balorun ohin I ha notisia nasionais u si estudio central radio rakambia kampung alor dili hau fernanda munisa rozo lori ekipa ne bester bisu ba programa idane aksumikang husi tabot sir ne futar tilung I adeus

itarona hamutuk ona, no reza tia ona, ora saung kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instru saung konaba, visualiza saung.

itarona hamutuk ona, no reza tia ona orasaun kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.